أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ